0: Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , no mis siis muret teeb ?
2: Mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi , noh .
1: No kuulame , võtke korraks sellest lahti . Nii . ja olge kena , köhige . üks kord veel .
2: Pede !
1: Jaa , ja ühe korra veel .
2: Pelgur !
1: Jaa , teil on köha , mis köha . aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus .
3: Hüpohondrik !
1: Teate , minge lihtsalt koju ja puhake .
3: Luuser !
2: aitäh ! Hidikas !

mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: tervist .
1: võtame selle .
2: aga palun . Teie vist hakkasite omavahel käima umbes 6 nädalat tagasi , on nii ?
3: jaa , kust te teate ?
2: no mul on tema varasemalt laenatud videote nimekiri , siin on kohe näha . 7 nädalat tagasi laenutas ta tagumiku Bonanzat 2 ja nilbed litsid . aga peale seda unetud Seattle'is , Bridget Jonesi päevikud ja Love Actually .
1: las ta jääda .
2: Teie olite eelmine nädal reisil , on nii ?
3: jaa , olin küll .
2: ära olite , oli temal väikene afäär Sharon Stone'iga ürginstinktist . ja mis ma näen , klassika , märjad katoliku nunnad .
1: saaksime palun nüüd selle filmi , jah ?
3: Ja. Kas see vastab tõele , Taavi ?
1: jah .
3: sa rõve pervert ! sa lubasid mulle , et me vaatame märgasid katoliku nunnasid koos .
1: anna andeks , ma jaksan oodata . Tiina .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis te teete?
2: Ma... Tiina kodus.
1: Jah, ma ka. Kas te olete?
2: No, mina olen tema mees.
1: Aa, see, kes komandeeringus on?
2: Jah.
1: Miks nii vara?
2: Sain varasema lennuga.
1: Aa, selge. Tiina! Äratus! Astu sisse. Ma olen midagi selge, Andri.

0: Door. It makes door.
1: Professor üliõpilastele, kas te oskate öelda, missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu? Tudeng, arsti kohale jõudmine.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Marta, palun too mulle kohvi, aitäh. Mis asja see on? Ma soovisin kohvi.
2: Jah, aga mina soovin mehele. Palun, siin on kodused kotletid kartulipüreega. Eile öösel tegin porsi šupšiku sulle ja kodu- ja köögiviljad. Ole kallis, söö kõik.

vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmiks, huumor.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.

0: Dad makes poor.
1: Juku, see sõna, mida sa praegu kasutasid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. Ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea isegi, mida see tähendab. Miks ei tea? See tähendab, et auto ei lähe jälle käima.

0: bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Nii, tervist teile, menüü.
3: Ma tea, mis teil kõige kallim roog on?
2: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
3: Ossakad, 120 eurot.
2: Jah.
3: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
2: Hennessy Bardee.
3: Aa, mis see maksab?
2: 1900 eurot pudel.
3: Väga hea, pane kirja, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingi juhul ei too, nii palju kui ma sind kai anuks. On selge?
2: Jah.
3: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viiner.
2: Pits viina ja üks viiner.
3: Jah, üks viiner, jah.
2: Ja.
3: Nüüd läheb peoks.

0: päeva.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Õhtu, Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile, kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt, vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit tõitab õikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilyn.
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
1: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
2: Taavi, ja ma ei ole gei.
1: Aha.
3: Millega te tegelete, Taavi?
2: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
3: Jah, jah.
1: Ma usun, et Marilyn mõtles seda, et mis ametit sa pead.
2: Aa, ma töötan autoremondi töökojas ja peks on suure vasara ja ma musklis tugevate kätega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
1: Ja töötad juba ammu sellel alal?
2: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
1: Ah, mina olen arheoloogia professor.
2: Kas ei ole natuke liiga...
1: Mis asi?
2: No, selline lillade amet.
1: Ei ole.
2: Peks ise teada, aga ole ettevaatlik, kui järgmine kord kummadud kuski fossiili üles korjama.
1: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
2: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kangem õlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
1: Selge.
2: Jaa, kõrst, teab, mis? Tuo ikka kaks siidrit.

Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, minu nimi on Liisa Adussoo ja veedan veel selle nädala teiega. Ning peale seda tuleb ja rõõmustab teid taas Kristiina Kraus. Aga millest siis veel täna alustada, kui mitte suure jalgpallipeo suure joonelisest lõpust? No eile tõesti siis öösel toimus finaal, kus läksid vastamisi Argentiina ja Hispaania. Ja maailmameistri võistluste siis meistritiitli pälvis teenitult Hispaania, kes pärast pikka mängu domineeris, mis teile siis lõi lisaajal värava, mis kindlustaski võidu. Argentiina pealemängud olid enamus mänguajast, suur null, ja paraku tõesti neil nende värava poolel selliseid väga ohtlike olukordi palju ei tekkinud ning spordimehelik käitumine tegelikult unustati peale lõpuvilet ära, kui Argentiina mängija ründas Hispaania oma. Ja nüüd tõesti terve internet on seda täis ja seda videot, kus siis käsi kaklus seal toimuma hakkab mitme mehe vahel, nii et jah, et Argentiina tiimi fännid on päris pahased ja need, kes ka Hispaania poolt olid, need on nüüd eriti leiavad, et sellele peaks järgnema mingi karistus, et tõesti niimoodi spordimehelikult ei peaks käituma siis ühed kaotaja tiimi liikmed, kes siis, et noh, tõesti, et Argentiina siis ei oska just kui kaotada. No tõesti, läks nii nagu läks, aga igatahes see on nüüd kindel, et Hispaania on maailma meister ja Argentiina siis ei saanud tiitli kaitseks see kord, aga siis on nii. Nädala vahetus pakkus ju tegelikult ka ühe põneva kolmanda koha mängu, kus siis väravaid sadas uskumatult palju lausa. Täielik vastand sellele, mis siis eile õhtul toimus, kui 1-0 lõpetati, aga täna siis, või tähendab Inglismaa Prantsusmaa mängus siis lõpetati skooriga 6-4. Sellist mängu poleks küll mitte keegi ilmselt oodanud, aga jah. Nii ta läks ja nii see jalg ka läbi saigi, sest nüüd tuleb siis seda tühjust hinges millegi muuga täita ja vaatame siis täna ka siin raadios, et mis olla võiks, vaatame üle, mis sündmusi see nädal kindlasti toob ja kõike muudki toredat, aga nagu ikka alustame ikka hea muusikaga.
2: Duo Hitmix.

0: Kohe vaatame üle, milline tuleb siis 20. juuli ilm, aga enne seda üks väike lõbus fakt, et Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletusel valiti siis käesoleva aasta ilma sündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võt sellise, et siis see ilmastikuolu meeldis inimestele kõige rohkem sel aastal. Ja tõesti see võidutöö siis kogus 105 hääletanusest 133 häält. Et tõesti seda talve siis iseloomustasid rohkem merejää, saartevahelised jääteede avamised ja ka erakordselt madal mereveetase. Võt nii, loodame, et siis sellele vastavalt tuleb ka see suvi ikkagi jätkuvalt soe, kuigi sel nädalal tundub, et on teistmoodi natukene, aga pole hullu, ootame ära. Ju läheb veel paremaks. Igatahes täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ning keskpäeva paiku sisse Põhja-Eestis ka sajuhood hõrenevad. Küll aga õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse Liivi lahe ümbruses sajuala, mis toob endaga kaasa ka äikest tugevaid vihmahooge ja võimalik on isegi rahe. Õhutemperatuur on läbi päeva 17-21 kraadi ning hetkel on Tallinnas ning Narvas 14, Haapsalus, Pärnus 16 ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

tere hommikust, tere hommikust, kell on 7.21 ja vaatame siis, mis siin maailmas täna toimub. Täna näiteks tähistatakse rahvusvahelist kuupäeva. Sel päeval siis meenutatakse ajaloolist hetke 1969. aastal, kui astronaut Neil Armstrong astus siis esimese inimesena kuu pinnale ja ütles kuulsed sõnad, see on väike samm inimesele, aga hiiglaslik hüppe inimkonnale. Seda päeva saab siis tähistada mitmel viisil, võib külastada näiteks mõnda teaduskeskust, Või siis vaadata kuumissioonidest rääkivad filmi, näiteks Apollo 11 või siis First Man, või siis lihtsalt õhtul taevasse vaadata ja kuud teleskoobiga uurida. Ja astronoomia huvilised kindlasti siis kogunevad ka klubidesse ühisvaatlustele. Juba jõudsin vaadata, et täna on Eestis noor kuu, aga kahjuks tundub, et on natukene pilvine. Nii et sellest vaatlusest võibolla liiga palju välja ei tule, aga kes teab, võibolla mõnes kohas on ikkagi seda selget taevast ka näha täna õhtul. Ja täna on ka sõprade päev. Seda muidugi tasub siis auses hoida igal päeval aastas, sest et on sõprus ju üks elu suurimaid väärtusi, aga vaid tea. Võibolla siis vaatad sõprade seriaali täna või veedad lihtsalt mõne sõbraga hea õhtu. Ja on ka variant, et mängid siis mõned sõbraga ühe maleturniiri, sest et täna on ka malepäev. Sellega mul tuleb meelda, et mul jäigi just millalgi pooleli üks päris huvitav maleteemaline sari, Queen's Gambit oli selle nimi, kui ma ei eksi. Peaks tõesti siis äkki uuest ette võtma. Ma ei teagi, miks see pooleli jäi vahel kuidagi jäävad. Ja täna on meil muidugi ka palju sünnipäevalisi. Nimetan siin mõne, et täna on sünnipäev supermodellil Giselle Bündchenil, kes on siis kaunistanud väga paljude moeajakirjade kaasi ja töötanud ka Victoria Secretsi inglina ning 2004. Aastal sai temast ka maailma kõige enam teenivam modell. Ja täna tähistab sünnipäevaga näitlejanna Sandra Oh, kes on kindlasti tuttav Grey Anatomia fännidele. Mängis tema siis Kristiinat seal, kes oli siis üks tuntumaid karaktereid kindlasti esimestes hooaegades ja väga-väga armastatud karakter samuti. Ning nimepäevalistest täna on siis Elias, Erland ja Liias. Palju õnne teile ka. Ja muidugi ka kõigile Eesti sünnipäevalastele.

0: Kell saanud 7.33 ja vaatame üle värskemad uudised. Laupäeva hilisõhtul vajas Tallinna Mustamäel asuvas elamusspa 21 pluss saunakeskuses 4 inimest võimaliku vingugaasi mürgituse tõttu meedikute abi. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad ruumid juba tuulutanud ning keskus suleti ohutuse tagamiseks kontrollide tegemiseks. Päästamet palub kõigil, kes viibisid saunakeskuses laupäeval kella 10:30 ja veerand 12 vahel oma enesetunnet tähelepanelikult jälgida. Peavalu, pearingluse või iivelduse korral tuleb pöörduda arsti poole või raskemate sümptomite puhul eelistada hädaabi numbril 112. Meta-platvorme tabas eile taas ulatuslik tehniline rike. Häired mõjutasid Facebooki, Instagrami ja Messengeri kasutamist ning probleemidest teatas enam kui 4000 kasutajat. Rike tõttu esines tõrkeid sisselogimisel, uudistevoo laadimisel ja sõnumite saatmisel ning paljudele kuvati teade, et konto pole ajutiselt saadaval. Veebi katkestus jälgiva Down Detectori andmetel siis algasid probleemid hommikul umbes 10:30 paiku, kuid keskpäevaks olid metateenused taas tavapäraselt töös. Sarnased üleilmsed katkestusi on ettevõtte platformidel esinenud ka varem. Ning spordist, kes hilisööd magades veetis ja jalgpalli finaali ei näinud, siis Hispaania krooniti teist korda jalgpalli maailma meistriks, alistades siis New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0 skooriga. Kohtumise ainsa värava lõi 6. Minutil Ferran Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumise 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülemkaalu maailma jalgpallis. Viimase 6 maailmameistri tiitliseas on Euroopa koondised võitnud 5. Suure tõenäosusega jäi see finaal viimaseks maailmameistri võistluseks Argentiina kaptenile Lionel Messile. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Täna siis pilvisem ja natukene jahedam, kui ma siin viimastel päevadel harjunud, aga Tallinnas hetkel siis 14, Narvas 15, Pärnus 16 ning Tartus 17 soojakraadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Loomulikult Kanal 2. See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on saanud 7:47 ja vaatame, mis siis vahepeal liikluses toimuma on hakanud ja täna algavad ka mitmed liikluspiirangud. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Paitika Tallinna suunal alustatakse müratik tõkke seina parandustöödega. Tööd ajal kehtib lõiguskiiruspiirang 90 km tunnis. Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Haava ja Auvere vahel alustatakse teeremondiga. Freesimise asfalteerimistööd ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ning liiklus korraldavad reguleerijad. Tõid tehakse seal siis oktoobri lõpuni. Ja Saare maakonnas Kuressaare Võhma Panga teel Kuressaare ringteest kuni Aste külani tehakse juuli lõpuni teeremonti. Ja tööde ajal kehtib lõigus kiiruse piirang siis kuni 30 km tunnis. Ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas ummik Laagnade alguses ja Peterburi teel ning samuti ka Järvevana teel, kus on siis näha ka politseipatrulli. Politseipatrulliga võib kohtuda ka Pärnumaantel Magdalena kandis ning Tartus hetkel ummik Narva teel siis Narva maantel Puieste ka ristumise kandis ning samuti ka Soola tänaval. Turvalist liiklemist!
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
1: Duo Hitmix.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud, kell sai just 8. Ja täna õhtul pean ütlema teile, et on üks suur sündmus Eestis, sest et pärast ligi 20 aastast pausi on taas Eesti publiku ette tulemas maailmakuulus rockmuusik Lenny Kravitz. No Grammydega pärjatud laulja, gitarist ja produtsent annab siis kontserdi Tallinna Sunnibet Areenal oma Lenny Kravitz Live 2026 maailmaturneer raames. Ja publik saab siis kuulda täna nii tema tuntumaid hitte loomulikult kui ka lugusid 2024. aastal. Ilmunud albumilt Blue Electric Light, mida siis kriitikud on nimetanud üheks Kravitsi viimaste aastate tugevamaks. Ja õhtu erikülalisena astub lavale Ameerika artiste T-Wayne, kel siis ilmus tänavu koos Kravitsiga ka ühine singel Highway Robbery. Tegemist on Lenny Kravitsi ainsa kontserdiga Eestis ja Lätis ning korraldajate sõnul on veel viimased piletid hetkel müügil. Nii et kes tunneb, et esmaspäeva õhtu vajab natukene rockimist ja mingit energiat on vaja sisse saada, et see pilvine päev saada natukene päikselisemaks, siis tundub, et on veel võimalik piletit osta, sest tõesti Lenny Kravitz on ju suurepärane muusik ja nii tihti ta nüüd Eestisse ka ei saatuks, et saaks öelda, et noh, järgmine kord, nagu siin ka öeldud oli, et 20 aastat on pausi olnud vahepeal, nii et võibolla tasub siis igaks üks vaatama minna, muidu võibolla 20 aastat ei jõua veel ära oodata, aga kohe ka ilmast. Täna siis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis ka saju hood siis lõpuks hõrenevad. Küll aga õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse selline sajuola, mis on tugevam ja oodata on nii äikest, tugevaid vihma hooge kui ka võimalik on isegi rahe. Ning õhutemperatuur on täna 17-21 kraadi. Täpsemalt on hetkel Tallinnas 14, Kuressaares, Narvas, Jõhvi on 15, Pärnus ja Valgas 17 ning samuti siis ka Viljandis ja Tartus 17 kraadi sooja hetkel.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hommikud hetkel Waze'i andmetel siis Laagna tee lõpus, siis Peterburi teele keeramisel, kus on ka väga mitu politseipatrulli ära märgitud, et ma ei teagi, siis tundub, et liiklusõnnetus siin ei ole, nii et võibolla siis on tegemist, ma ei tea, reidiga või millegi muuga. Igatahes politseipatrulli on näha ka Järvevana teel ja siin ka siis ilmselt seetõttu ummik. Samuti ummik tavapäraselt Peterburi teel ning ka hipodroomi ristil, nagu ikka. Juba tuttu, et siin tuttavaks saanud Tallinlastele ning Mustamäe teel ja Kadaka teel on samuti hetkel ummikud. Ning ummikud näha ka vana Mustamäe teel ja Pärnu maanteel siis tähendab ehitate tee ristis samuti. Ning Tartus hetkel politseipatrulli näha Lääne ring teel ning ummikuid seal veel tekinud ei ole. Turvalist liiklemist teile.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

sattusin siin peale sellisele uudisele, et häirekeskuse tööd segavaid sari helistajaid võib siis tulevikus oodata trahv või isegi arrest. Nimelt siis siseministeerium valmistab praegu ette seadusemuudatust, mis annaks võimaluse võtta vastutusele inimesed, kes helistavad numbrile 112 ilma igasuguse abivajaduseta. Ja tõesti häirekeskus siis saab igapäevaselt 3000 kõnet umbes ja neist ligi kolmandiku juhtudest ei selgugi tegeliku häda abi või siis häda olukorda ja enamasti on siis tegemist kas ekslike või pahatahtlike kõnedega. Mõni helistaja näiteks küsib, kas krokodillid räägivad hispaania keelt või teine siis solvab või ähvardab näiteks päästekorraldajaid. Ja häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul siis tulebki ikkagi igat kõnet võtta tõsiselt, sest et isegi kui sari helistaja siis muul ajal niisama närvidele käib nendele päästetöötajatele, siis võib tulla hetk, kus tal on päriselt abi vaja. Ja siis tõesti ikkagi need kõned vastu võetakse. Aga samas siis põhjendamatud kõned võivad ju takistada neid, kelle jaoks tõesti on elusurma küsimus, et siis plaanitava seaduse muudatuse järgi saakski häirekeskuses pahatahtlikud helistajad esmalt panna ootele ning korduvate rikkumiste korral alustaks siis politseiga väärteo menetlust ja maksimaalne karistus oleks sel juhul 200 trahviühikut või arest. Ja muudatus võiks siis jõustuda järgmise aasta algusest. Mullu tehti hädaabi numbrile ligi 955 000 kõnet. Ja kõige aktiivsem sari helistaja seal juures võttis ühe aasta jooksul numbril 112 ühendust enam kui 5300 korda. Ja no tõesti väidetavalt siis mõnel üksikur korral oli tal tõesti ka päriselt abi vaja. Aga see on tõesti uskumatu, et ei tule isegi selle peale, et kes tuleb selle peale, et helistada hädaabi numbrile ja mingit jama täielikku rääkida, et see on ju täiesti empaatiavaba tegevus. Kellelgi on ju tõesti abi vaja ja inimesed ju ootavad, et saaks sellel numbri lühendust. Igatahes, kui sa siin täna kuski kuuled ja mõtled, et oleks hästi lubus teha sõike kõne, siis palun ära tee. Ja tõesti tulevikus võib siis olla ka sellest trahvid, mis tundub küll väga õige, kui tõesti neid sari helistajad ikka veel ka tänapäeval nii palju on. Nii et jah, olgem inimlikud ja olgem mõistvad ka teiste suhtes, palun.

0: Kell on saanud 8.33 ja vaatame üle värskemad uudised. Air Baltic sattus tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komissioni otsust. Juhtum puudutab kolme reised, kelle pagas hilines Tenerife Tallinna lennul 2 päeva. Reised nõudsid esmalt hüvitiseks 1540 eurot, kuid komission leidis, et põhjendatud kulud ulatuvad 214 euro ja 44 sendini. Hüvitamisele kuuluvad näiteks hambarjad, aluspesu, sokid ja mõned rõivaesened. Esemed, kuid mitte päris juuksehooldustooted ja elektriline pardel. Air Baltic jääb TTJA musta nimekirja seni, kuni täidab komissioni otsuse, kuid mitte kauemaks kui 9 aastaks. Saksamaal kogub hoogu vaidlus selle üle, kas poed võiksid olla pühapäeviti avatud. Praegu peavad enamik kauplusi siis põhiseadusest tuleneva pühapäevase kauplemiskeelu tõttu uksed sulgema. Piirangute leevenemist soovivad ettevõtjad leiavad aga, et saiteks elavdada ka pikalt kiratsenud majandust. Näiteks ütles üks Berliini poepidaja, et koguni 40% tema käibest tuleb just pühapäeviti. Samas on ta keelu rikkumise eest nüüd saanud ka juba 2500 eurose trahvi. Ja piirangute pooldajad on siis rõhutavad, et ühine puhkepäev on oluline pereelu ja ühiskonna jaoks. Aga värske küsitluse järgi toetab siis pühapäevase kauplemiskeelu säilitamist, toetab pool ning selle kaotamist pooldab 43% siis Saksamaa elanikest. Ja nooremad inimesed on just need, kes suhtuvad piirangutesse märksa kriitilisemalt kui vanev põlgond. Ning spordist natukene eile toimus ju suur jalgpallipidu ning Hispaania krooniti teist korda jalgpalli maailmameistriks, alistades siis New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi 106. minutil Fernand Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumise 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülekaalu jalgpalli siis maailmas ning viimase 6 maailmameistritiitli seast ongi siis Euroopa koondised võitnud lausa 5. Ja suure tõenäolisusega jäi see finaal viimaseks maailmameistrivõistluseks Argentiina kapteline Lionel Messile. Vaatame üle ka temperatuurid. Täna siis tõesti natukene jahedam ja pilvisem. Tallinnas on hetkel 14, Narvas 16, Jõgeval, Elvas, Pärnus ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: leidsin just ühe üliarmsa uudisloo, nimelt Saaremaa loomaaia kapibaara Klaara saab endale peagi liigikaaslase. Loomaaed siis tõesti palus hiljuti inimeste abi, et koguda raha uue kapibaara soetamiseks ning vajalik summa saadigi kokku oodatust palju kiiremini. Loomaaja eesmärk oli siis koguda 7000 eurot looma ostuks, kuid toetajate abiga kogunes lausa kokku üle 8200 euro ning loomaaed tänas annetajaid öeldes, et see nende jaoks palju rohkemat kui ainult raha, vaid see ongi võimalus siis parandada Klaara heaolu ja anda talle võimalus elada oma liigile omas siis koos kaaslasega. Kapibaarad on tõesti siis maailma suurimad närilised ning looduses elavad nad alati karjadena ja suhtlevad pidevalt oma liigikaaslastega. Ja Saaremaa loomaaia sõnul ei asenda ka kõige parem inimese hoolitsus teist kapibaarat. Ja seetõttu siis soovitigi Klaarale tuua sõber, kellega koos ta saaks mängida, puhata ja ujuda. Ja kui arguses arvati, et selle vajaliku summa kogumiseks kulub ehk mitu nädalat, siis tegelikult annetused laekusid vaid mõne päevaga. Ja tundub, et inimesed tõesti väga hoolivad sellest, et Klaara endale uue sõbra saaks ja loodame siis, et uus kapibaara jõuab väga varsti Saaremaale ja loomaaed on lubanud siis uue elaniku teekonda kindlasti oma siis annetajatega jagada ja kindlasti saab ka nende Facebooki lehelt ja kodulehelt näha, et kuidas siis see kapibaara tulek on ja millal ta kohale jõuab ja millal Klaara siis saab lõpuks koos oma sõbraga mängida.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: jätkame nüüd natukene suhteteemadel ja ei tea , kas seda päris trendiks saab nimetada , aga vanusevahe suhtes on liikunud ka sedapidi , et enam ei ole väga haruldane see , et naised valivad siis endale nooremad partnerid kõrvale ja Eesti meelelahutusmaailmas on samuti mitu paari , kus siis naised on suhtes noorema mehega ja Kroonika on nüüd teinud endast ka ülevaate . Näiteks iluvaldkonna ettevõtja Marju Karin on koos endast 16 aastat noorema Maunoga . Paar kohtus 2018. aastal ning Marju on öelnud , et vanusevahe nende jaoks rolli ei mängi . Tänavu teatasid nad ka siis abiellumise plaanist ja tundub , et pulmad toimuvadki juba augustis . Samuti näitlejatel Evelin Võigemast on suhtes siis 13 aastat endast noorema mehega Joonas Kaarnametsaga ja Evelin on avalikult ka sellest rääkinud , et ühiskond tõesti suhtub endiselt erinevalt olukorda , kus vanem mees on noorema naisega suhtes siis võrreldes sellega , kui vanem naine on noorema mehega suhtes ja tundub , et siis tõesti seda on rohkem harjutud nägema ajalooliselt . Aga tema sõnul ei peaks siis kedagi üllatama see , kui asjad on ka sedapidi . Ning noorema kallima on leidnud ka sisulooja Kristina Pärtelpoeg , kelle partner Ivor Jõuekallas on temast 8 aastat noorem . Paar kinnitas oma suhet siis tänavu kevadel . Ning samuti nendest nooremate meestega suhtes olnud näitleja lauljatar siis Diana Klas-Mõlder , kes abielus 15 aastat noorema Gerdo Mõlderiga hiljuti . Ning endine tele- ja raadiosaatejuht Kirsti Timmer , kes on siis hetkel selgeltnägimisega pigem siis tööalaselt kursis ja tema partner Mikk on temast noorem 16 aastat . Nii et ei ole tõesti siin tänapäeval enam vanusel mitte mingisugust vahet ja peaasi , et inimesed on õnnelikud ja leiavad üksteisele siis kõrvale inimese , kes neid tõesti hindab ja armastab ja hoiab ja mis saab sellest üldse tähtsamat olla .
1: Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja tere tulemast kõigile, kes on vahepeal meiega liitunud. No nädalavahetus pakkus ju palju draamat, toimusid jalgpalli MM-i viimased mängud, millest siis üks pakkus hunnikutes väravaid ning teine dramaatiliselt vähe väravaid ning ka ebasportliku käitumist. Aga veidreid sõnumeid tuli ka meie kodumaalt, sest et nädalavahetusel plahvatus tüli Brigitte Susanne Hundi ning tema tulevase lapse isa Severina Seaku Pauskase vahel, keda siis esimene süüdistab petmises. Brigitte sõnul on tal siis piisavalt tõendeid, et jutt on tõsi, mis tema on jõudnud, et tema meesterahvas on siis üritanud teisi naisi välja kutsuda ning võibolla on see siis ka kuhu kedasi juba jõudnud ning ta katkestas seetõttu kihluse. Seda kõike jagasta siis oma stoorides, ta oli lausa pisaretas ja väga kurb selle kõige üle, et ta sellise avastuse tegi ilmselgelt ja selle peale siis reageeris Severinas ise väga huvitavalt ja väitis, et sellist asja pole olnud ja aga samas pole ka tema oma rasada naisega kunagi kihlatud olnud. Väidetavalt siis tema sõnul on siis Brigitte selle kihluse ise alustanud. Ja ta vihjas ka sõdele, et tal just kui oleks olnud luba teistega teitida. Vähemalt nii ühe screenshoti põhjal siis võis jääda mulje. Aga nüüd läheb siis skandaal edasi ja Severinas on siis nüüd lubanud, et ta annab naisele, kellel on tõendeid, et tema on Brigitte petnud, siis kui nii või tähendab annabki 25 000 eurot. 24 tundi on siis pakkumine jõus ja lisaks sellele kõigele on Severinas nüüd hakanud ka väitma, et võibolla Brigitte üldse ei pruugi tema last kanda ja nüüd ta soovib ka sellele tõestust, nii et tundub, et tõesti see draama selle suhtega ei lõppe vist kunagi. Aga vaatame, äkki on ilmarindel midagi natuke positiivsemat. Täna tõesti siis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab ka hoovihma. Keskpäeva paiku siis Põhja-Eestis küll sajuhood hõrenevad, aga Lõuna-Eestisse Liivi lahe ümbrusesse jõuab just õhtul siis laiem sajuala ja see tähendab ka äikest tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Õhutemperatuur on täna 17-21 kraadi ning Kagu-Eestis kuni 23 kraadi. Hetkel täpsemalt Tallinnas 15, Narvas Haapsalus 16 ja Tartus Viljandis 17 ning Pärnus Otepääl 18 kraadi sooja.
0: Duo Hitmix.

kell on saanud 9:11 ja vaatame, mis liikluses toimub. Täna algavad ka mitmed liikluspiirangud, näiteks Harju maakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhama, Teel, Paitika, Tallinna suunal alustatakse mõratõkke seina parandustöödega ja tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 km tunnis. Tartu maakonnas Jõhvi, Tartu, Valga, Teel, Haava ja Aovere vahel alustatakse teeremondiga. Freesimise asfalteerimistööde ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ning liiklust korraldavad reguleerijad. Seal tehakse töid oktoobri lõpuni. Ning Saare maakonnas Kuressaare Võhma pangateel Kuressaare ringteest kuni Aste külani tehakse kuni juuli lõpuni teeremonti. Ning tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang kuni 30 km tunnis. Ja ummikutest saan öelda nii palju, et Tallinnas on hetkel ummikut näha Kadaka teel, samuti ka hipodroomi ristis. Ning nagu tuntuks saanud juba, siis ka Peterburi teel on ummik, samuti Narva maantel jäätänavaga ristumise kohal ning Laikma tänaval samuti ummik. Nii siis on ummikud näha ka Oosmussaare Punase tänava vahel ning Laagna tee otsas, või tähendab siis Laagna tee lõpus just Peterburi teega ühinemise kohas on ka ummik ja seal ka politseipatrullid. Samuti politseipatrulli Tallinnas näha Järvevana teel ja seda juba ka tükk aega seal. Ning Tartus hetkel ummikuid näha pole, küll aga on Jaama tänaval siis Jaama tänava ja Supruse pujaste ristis võib kohata politseipatrulli. Ohutut liiklemist! Duo Hitmix.

räägitakse küll, et mida tervislikumalt toitud see ja kõige mida puhtamalt, et seda kauem on võimalik tervena elada, aga teadlased on nüüd leidnud hoopis sellise asja, et roheline Vahemere dieet võib mõjutada isegi geenide aktiivsust ja aidata siis vähendada mõningaid pärilikke tervisriske. Roheline Vahemere dieet on siis edasi arendus sellest tavapärasest Vahemere dieetist, kus süüakse palju köögivilju, täisteratooteid, pähkleid ja siis loomulikult oliiviõli, aga veelgi suurem rõhk on siis nüüd valgu ja polüfeooni rikaste taimsetel toitudel. Ja värske uuring siis näiteski, et sellist menüüd järginud inimestel suurenes organismis folaadi ehk siis B1 vitamiini tase. Ja sellega kaasnesid mitmed positiivsed muudatused, ehk siis paranes immuun, vedendab insuliinitundlikkus, vähenes ka põletiku tase ning vähenes ka rasva kogunemine nii maksa kui ka siseorganite ümber. Ja eriti huvitav leid oli nende inimeste puhul, kellel on geeni variant, mis muudab siis folaadi kasutamise organismis vähem tõhus. Ja teadlased leidsid, et taimede rohke toitumine võib siis aidata organismil seda puudujääki osaliselt kompenseerida. Ja rohelise vahemere dieedi põhimõtted saab siis järgida ka tegelikult tavapäraste toitudega. Näiteks tuleks siis süüa rohkem spinatit, lehtkapsast, läätsesid, ube ja kikkerherneid. Uuringute põhjal siis võib tervislik toitumine olla üks viis, kuidas mõjutada oma keha toimimist isegi geneetiliste eripärade korral. Nii et ei saa enam öelda, et geenid on sellised ja ma ei saa mitte midagi muuta. Tuleb välja, et kui ikkagi süüa osasid selliseid vägagi tervislikke rohelisi siis tooteid ja taimi ja ka läätsesi ube, siis tõesti on võimalik ikkagi ise ka mõjutada natukene seda, kuidas need geenid töötavad. Nii et tasub mõelda siis täna, et teha endale võibolla selline tervislikum vahepala ja tervislikum lõuna, kes juba lõuna peale mõtleb, nii et tõesti toetame siis, alustame ikka esmaspäevast seda tervislikku toitumist. Täna on hea alustada, täna võibolla siis jääb pidama ka natukeseks ajaks, et saad päevi lugeda, kui palju oled et siis toitunud tublisti. Eks vahel võib ikkagi patustada ka, aga kui üldiselt on teed hea, siis tõesti võib see tervis ja enesetunne ka sama hea olla.

0: kell on 9.37, vaatame üle värsked uudised. Air Baltic sattus Tarbijakaitse tehnilise järelevalve ameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Juhtum puudutab 3 reisijat, kelle pagas hilines Tenerife Tallinna lennult 2 päeva. Reisijad nõudsid esmalt hüvitiseks 1540 eurot, kuid komisjon leidis, et põhjendatud kulud ulatuvad 214 euroni. Hüvitamisele kuuluvad näiteks hambaharjad, aluspesu, sokid ja mõned rõivaesemed, kuid mitte näiteks juuksehooldustootedega elektriline pardel. Air Baltic jääb TTJA musta nimekirja seni, kuni täidab komisjoni otsuse, kuid mitte kauemaks kui aastaks. Saksamaal kogub hoogu vaidlus selle üle, et kas poed peaksid olema pühapäeviti avatud. Praegu peavad enamik kauplusi põhiseadusest tuleneva pühapäevase kauplemiskeelu tõttu uksed sulgema. Piirangute leevendamist soovivad aga ettevõtjad, kes leiavad, et see aitaks elavdada pikalt kiratsenud majandust. Näiteks ütles üks Berliini poepidaja, et koguni 40% tema käibest tuleb just pühapäeviti. Samas on ta keelu rikkumise eest saanud juba 2500 eurose trahvi. Piirangute pooldajad aga rahutavad, et ühine puhkepäev on oluline pereelu ja ühiskonna jaoks. Aga värske küsitluse järgi toetabki siis pühapäevase kauplemiskeelu säilitamist pool sakslaste osakaalust ning selle kaotamist pooldab 43%. Noored inimesed suhtuvad piirangutesse aga märksa kriitilisemalt kui vanem põlvkond. Ning jalgpallifinaalist Hispaania krooniti siis teist korda jalgpalli maailmameistriks. Alistades New Yorkis peetud finaalis Argentiina lisaajal 1-0 ja kohtumise ainsa värava lõi 106. Minutil Ferran Torres. Argentiina keskendus kogu mängu vältel kaitsele, ega teinud normaalajal ühtegi pealelööki ning lõpetas kohtumisega 2 punase kaardiga. Hispaania võit kinnistas Euroopa ülekaalu maailma jalgpallis viimase 6 maailmameistri või maailmameistri tiitli seast siis on Euroopa koondised võit 5. Suure tõenäosusega jäi aga see finaal viimaseks maailmameistrivõistluseks Argentiina kaptenile Lionel Messile. Temperatuuridest aga nii palju, et Tallinnas hetkel 15, Raplas Haapsalus 16, Narvas ja Viljandis 17 ning Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Rannailmaga on täna nii nagu on, aga võib-olla mõnel pool Eestis siiski leidub päikesekiirt ka. Igatahes hetkel on Anne kanalis näiteks 21 kraadi sooja, samuti siis Paide Tehisjärves isegi 24, Paralepa rannas 22 ja Pärnu rannas 22 vesi samuti, Türi Tehisjärves 22 ja Vanamisajärves 23 kraadi siis vesi. Aga põhjarannikul on küll midagi juhtunud, sest et punased lipud on mitmel pool üleval, just see tõttu, et vesi on nii külmaks läinud, Kakume rannas ainult 13 kraadi, Piritel 15 ja siis Sillamäe rannas on 19 kraadi ja Haabneemast samuti 15 kraadi sooja vees ainult. Nii et hoidke siis nendest randadest võibolla täna küll eemale ja vaadake, äkki on kuskil mujal Eesti peal ikkagi midagi soojamat ja mõnusamat. Samuti Harkujärv on siis endiselt lillalipuga sinna ka, ärge minge!
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
6: See on raadio Duo Hitmix.

kell ongi kohe saamas 10, see hommik on taas kord läinud kiiresti ja peangi siis hakkama siin vaikselt oma asju kokku panema ja liikuma kodupoole tagasi. Loomulikult see on täna isegi täitsa tervitatav, sest et mina ju ka vaatasin algpallifinaali ikkagi lõpuni ja loomulikult ma vaatasin lõpuni ka siis lõputseremoonia ja autasustamise ja noh, kuidas ma siis ikkagi magama saan minna niimoodi, et pole näinud selle jalgapeo lõppu ära, kui tegelikult on ju nii palju aega selle suve jooksul pandud selle alla, et neid mänge vaadata. Nii et unetunde jäi väheks täna ja tuleb nüüd päeva jooksul siis natukene lisaks saada. Aga soovin ka teile vägagi mõnusat päeva ja loodan, et see ilm väga ei murjenda. Küll tuleb uuesti päike ka välja varsti ja seniks aga olge mõnusad ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: aga seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei. Parteisõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevikus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema panga arve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud kuhuma, selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistas kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo.

Täna sajab mitmel pool hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood vähenevad, aga õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse. Laiem sajuala on äikest ja võib sadada ka rahet. Sooja on täna kuni 23 graadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
4: Ja.
3: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
5: Ja see oleks isale meeldinud.
3: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkkepuistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
4: Vabandust, mille?
3: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
4: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
3: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
4: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
3: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
5: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isal aga oleks puude lõhkumine meeldinud.
3: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
5: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
3: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
4: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
3: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

0: Duo Hitmix Kuur .
1: me seisame täna uue ajastu künnisel . ma olen siin , et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused . nimelt täna hommikul saime me kinnitust , et Marsilt leiti bakter , elus bakter . ja daamid ja härrad , see on tore . me leidsime sealt elu ja enne kui meediamöll algab , ma mõtlesin , et ma vastan teie mõningatele küsimustele . nii , palun , jah .
2: tänan , on ta kuum ?
1: keskmine temperatuur Marsil on -63°C järgi , nii et ma ei usu , et
2: see ei, ma mõtlen , et kas ta on kuum , saate aru ?
1: ma ei ole nüüd päris kindel , et
2: no on ta kuum selles mõttes , et noh , et kas ta tõmbab käima , on ta , no erutab , saate aru , mis ma mõtlen .
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde . jah , palun .
3: ja aitäh . see elus vorm , mis nüüd leiti , kas me saame sellega seksida ?
1: mida ?
3: no kas talle meeldib pidu panna ?
2: jah .
1: see on bakter . kas mõistlikke küsimusi ei olegi ? nii , palun , jah .
4: nüüd selle , kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele ?
1: ei .
4: mullivaidlile ? seksikale pesule ?
1: ei , ei , ei , issand , mul on süda paha .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Keset ööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab kähisev hääl. Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi. Mees sosistab vastu. Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala. On äikest, tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja täna kuni 23 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Daamid ja härrad, mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi.
7: Aitäh.
6: Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hinge värinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma... Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medalika on ju. Vimplit midagi. Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei seisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban, kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma. Täiesti nõme töökoht.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
2: See ei taha ometi.
1: Mida?
2: Seda ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Let's make score.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad, kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, ei noh, see on nüüd Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

0: Täna sajab mitmel pool hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja on kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Nullikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Proua. Otsite midagi, saab aidata.
6: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
5: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
6: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
3: Ilusat olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 euri.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Ja seal organist mängi päris palju raavastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Ja seda nad kõik räägivad 10 eurit. Op. Paneme tempiga peale, pärast tagasi käi. Nii. Õduselt olemist.
4: Mida endal lõbast?
3: Pea veiniga piiri, eks ole?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rohet. Puhub kiirde tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis, sooja on 16-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: ei .
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Sul hakkab mask kuivama või?
3: Jah, tundub nii.
2: Mul ka. Nüüd on nii. Pank on üle tee. Töö kiire nagu alati. Sina võtad kassa, mina katan. On selge. Läksime.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde . Vanaisa , kas ma võin kohe telekat vaatama hakata , küsib poiss . Muidugi võid , lapsuke , kiidab vanaisa . Vaata kas või hommikust õhtuni . Aga ära sisse lülita , elekter on väga kallis .

0: tagasi ta Peru.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon määras AliExpressile 550 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte on rikkunud digiteenuste määrusest tulenevaid kohustusi hoolsalt hinnata ja leevendada riske, mis on seotud ebaseaduslike ohtlike või võltsitud toodete müügiga oma e-kaubanduse platvormil. Trahvi suuruse kindlaks määramisel võttis komisjon arvesse rikkumiste laadi, nende raskusastet ning rikkumiste kestust. AliExpressil on nüüd aega 20. oktoobrini esitada komisjonile tegevuskava, milles on kirjas meetmed rikkumise heastamiseks. Komisjoni otsuse täitmata jätmise korral võidakse ettevõttele määrata perioodilisi karistusmakseid. Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeediasse levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Paks suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venema suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Mujal oblastis teatati pärast droonirünnakut tulekahjust Tomodedova linna elumajas. Hispaanias jätkuvad ulatuslikud metsatulekahjud, mis on tänavu hävitanud juba ligi 70 000 hektarit maad. Kõige tõsisemad põlengud möllavad praegu riigi kesk- ja keerde osas. Guadalajara provintsi tulekahjus, mis asub umbes 100 kilomeetrit Madridist keerdes, on põlenud ligi 13 000 hektarit metsa ja maastikku. Evokeeritud on 16 küla ning mitmeid asulaid. Oresi piirkonnas on leekidele jäänud enam kui 15 400 hektarit maad. Evakuatsiooni korraldus kehtib viiele külale ja veel neli on valmisolekusse viidud. Pärnu jões uppus reedel meesterahvas. Reedel kell 11.14 said päästjad väljakutse Pärnu jõe äärde. Päästjad tõid paadisilla kõrvalt kaldalähedasest veest välja vanemajalise mehe surnukeha. Mehe surma põhjuse selgitab ekspertiis. Sel aastal on Eestis veeõnnetustes elu kaotanud 20 inimest. Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli tudengid liiguvad suvepraktika käigus väikegruppides mööda Eestit, et inventeerida nõukogude aegset monumentaalkunsti. Tudengid dokumenteerivad avalikus ruumis ning hoonetes säilinud teoseid, mille kohta puudub praegu terviklik üle-eestiline ülevaade. Suviste välitööde eesmärgiks on kontrollida objektide olemasolu, hinnata nende seisukorda ning luua andmebaas. Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rohet. Puhub kirde tuul 5-11 puhanguti, rannikul 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus 19.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirus. Kiirusega võidad. Transpordiamet.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema

Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
2: Normaalselt.
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
2: Sest ta joonistab ju laudadele.
1: Mida ta joonistab?
2: Genitaale.
1: Kas ta joonistab halvasti?
2: Ei, normaalselt.
1: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
1: Kas vigadega?
3: Tegelikult mitte.
1: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Poiss kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
3: No ta toksas mind.
1: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
3: No, poiss on väga heas füüsilises vormis.
1: Täpselt, väga hea. Ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele. Kallid kolleegid, meie teiega oleme pedagoogid. Ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

0: on soov. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta saatis kooskõlastusringile tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse nikotiinitoodete posti ja kulleriga tellimine, piiratakse enisest rangemalt e-sigarettide ja nikotiinitoodete maitseid ning kohustatakse avalikustama tubakatööstuse lobikohtumised. Eelnõu järgi muutub keelatuks nii tubakatoodete kui ka nendega seotud nikotiinitoodete tellimine kaugmüügi teel. Senine keeld võimaldas karistada kaugmüügi eest eelkõige müüjat. Kavandatav muudatus muudaks rikkumiseks ka ostja enda tegevuse juba tellimuse esitamise hetkel. Muudatuse eesmärk on vähendada eelkõige laste ja noorte nikotiinitarbimist. Euroopa Komisjon määras AliExpressile 550 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte on rikkunud digiteenuste määrusest tulenevaid kohustusi hoolsalt hinnata ja leevendada riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike või võltsitud toodete müügiga oma e-kaubanduse platvormil. Trahvi suuruse kindlaks määramisel võttis komisjon arvesse rikkumiste laadi, nende raskusastet ning rikkumiste kestust. AliExpressil on nüüd aega 20. oktooberin esitada komisjonile tegevuskava, milles on kirjas meetmete rikkumise heastamiseks. Komisjoni otsuse täitmata jätmise korral võidakse ettevõttele määrata perioodilisi karistusmakseid. Harmoneeritud tarbija hinnad tõusid juunis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 2%. Võrreldes maiga langes tarbija hindade harmoniseeritud indeks 0,4% võrra, aasta võrdluses tõusid möödunud kuul enim 9% alkoholi ja tubakatoodete hinnad, järgnesid 7,3% transpordi ning eluasemega seotud hinnad. Languses olid enim 7,6% kindlustus ja finantsteenused. Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teadati tulekahjust Venema suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Mujal oblastis teatati pärast droonirünnakut tulekahjust Tomodedova linna elumajas. Eelolev öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht. Puhub kiirede ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, kogu Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Superreporteris.
3: Meile väga sobib. Ja pole külm, pole soe, pole palav.
4: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke on pilvina.
5: Ja suvi on surnud, veel suulenda huuliku.
6: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või pujukad kapinurka ära panna?
2: Täna õhtul kell 7. Superreporter Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle?
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll, see auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauapalatas maksab 60 000 eurot, mis on kõik lollis läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mulle mahub pähe niukene asja. Mul 50 aastat palk on see! 60 000! Mingisuguse rauapalata eest!
2: Jah, normis, rau. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on...
3: Anname teile firma poolt, anname teile nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
3: Hakkab
1: tööle. Mul hakkab ära sõitma.
3: Oi, aga ma lähen, toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?

tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rahalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusele palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette, eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase hädakorral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma vajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liig tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas jälle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb, eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada.

0: ümber arvestada, mistõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks, homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Ellen Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta saatis kooskõlastusringile tubakaseaduse muudatused, millega keelataks nikotiinitoodete posti ja kulleriga tellimine, piirataks senisest rangemalt e-sigarettide ja nikotiinitoodete maitseid ning kohustatakse avalikustama tubakatööstuse lobikohtumised. Eelnõu järgi muutub keelatuks nii tubakatoodete kui ka nendega seotud nikotiinitoodete tellimine kaugmüügiteel. Kavandatavalt muutuks rikkumiseks ka ostja enda tegevus juba tellimuse esitamise hetkel. Muudatuse eesmärk on vähendada eelkõige laste ja noorte nikotiinitarbimist. Euroopa Komisjon määras AliExpressile 550 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte on rikkunud digiteenuste määrusest tulenevaid kohustusi hoolsalt hinnata ja leevendada riske, mis on seotud ebaseaduslike ohtlike või võltsitud toodete müügiga oma e-kaubanduse platvormil. Trahvi suuruse kindlaks määramisel võttis komisjon arvesse rikkumiste laadi, nende raskusastat ning rikkumiste kestust. AliExpressil on nüüd aega 20. oktoobrin esitada komisjonile tegevuskava, milles on kirjas meetmete rikkumise heastamiseks. Komisjoni otsuse täitmata jätmise korral võidakse ettevõttele määrata perioodilisi karistusmakseid. Briti tööpartei juhist Andy Burnhamis sai Suurbritannia uus peaminister. Burnham on riigi 7. peaminister viimase 10 aasta jooksul. Ta vahetas peaministerina välja 2 aastat ametis olnud Keir Starmeri. Uus valitsusjuht lubab riigi toimimise ümber korraldada, et keskenduda rohkem inimestele kordaminevatele probleemidele nagu elukalliduse kriis ja puudulikud avalikud teenused. Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist vaid 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venema suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Mujal oblastis teatati pärast droonirünnakut tulekahjust Tomodedove linna elumajas. Norra trammeni suure tulekahju kustutustööd võivad kesta veel 10 päeva. Kustutustöödel on siiski edusamme tehtud. Reede pärast lõunal süttinud tulekahju hävitas üle 100 eluruumi ja sundis enam kui 400 inimest evokeeruma. Kohaliku politsei hinnangul pääseb osa evakueeritutest oma kodudesse tagasi veel selle ööpäeva jooksul. Päästeteenistuse teatel ei saa samas väita, et olukord on kontrolli all. Eeloleva öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati ja näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna Supereporteris.
4: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
5: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
6: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel rannailma või võibujukad kapinurka ära panna?
3: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Duo Hitmiks, huumor.
6: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilas pea, kes praegu meie juures elab?

0: Hallo.
1: Tere.
0: Kuulete või?
1: Kuuleme, kuuleme.
0: Kriisiraadio või?
1: Kriisiraadio, kriisiraadio.
2: Tere, Jaanes, kuuleme sind.
0: Tere.
2: Tervist.
0: No, kuidas elate?
1: Täna on küsimast, elame väga hästi ja kui 30. jaanuaril oli eetris see saade, mis me sinu juures salvestasime, siis tuli tuhandeid kirju on tulnud ja raadiokuulajad soovivad teada, kuidas läks sinu külas aastavahetus, missugused on
2: järelkajad.
1: Missugused on järelkajad sellele saatele? Kas te kuulasite ise ka kodus?
0: Oi kurat, selles päris hulluks kätte ju. Ja terve küla oli koos. Kõik kuulasid.
1: Nii.
0: Ja siis praegu on niimoodi, et mul olid siin tead mõned sellised, kellega ma hästi läbi saanud tead küla peal.
1: Nii.
0: Nüüd on siuksed sõbrad, et tead tulevad kas või ööseks sinu juurde magama tead. Teretavad kätte ja iga tore on. Ja kõige huvitavam on asja juure see, et see Malle on mul üks külanaaber. Ja Malle ütles mulle niimoodi tead kõigi ees. Mul hakkas natu häbi ka, aga uhke ka oli. Ütles, et sul on ilus raadio hääl.
1: Ütles ka?
0: Ütles, et raadios on su hääl nagu, ma ei tea, nagu linnulaul kuulata. Et süda läheb kohe soojaks.
1: Ja.
0: Ja siis on nüüd on päris pööraseks läinud selles mõttes, et kõik on tänulikud muidugi ja tänavad teid ka, et te tulite ja meie külast nüüd sai siis räägitud. Ta tuli välja, et õieti rääkisin, et on igane vahva uus aasta vastu, et läks meil kõik need peomeeleolud olid kõik sellest teie külast käigus kantud.
1: Ja.
0: Läksime sauna, me ju lindistasime. Meil oli suur lindimakk on meil. Sonata. Mäletate veel?
1: Ja.
0: Vanavak. Selle võtsime sauna kaasa, me lindistasime selle saate ja siis läksime sinna lava peale ja kuulesime. Härdusega kuulesime. Mul tuli enda ka pisar silma kohati. Iga ilusti rääkisin vahepeal täitsa kodukülast. Ja huumorit oli, tõsidust oli saates. Nii et tänatakse küll teid ja mind natuke ka.
1: Ma arvan, et ikka põhi tänu peaks kuuluma sinule, sellepärast, et ega ilma sinuta ei oleks selle saatel olnud sellist nägu ja sellist olemist.
0: Ei, no seda küll, aga kui ei oleks olnud teideks ole mikrofoniga,
1: ja.
0: Ega ma ei oleks ju jõudnud üle Eesti karjuda oma külast ju.
1: Ega jaa, võt...
0: Kes ei oleks kuulnud, tead, ma oleks võinud ronida selle masti otse ja röökida, et meil on ilus küla, meil on ilus küla. Aga võibolla siin naabri maade lehmad oleks kuulnud ja olekski kõik. Aga mikrofoni ja teenikaga võistelda sul ei ole mõtet ju.
2: Sul on ikka Jaanes selle poolest ka ilmselt koduküla rahvasilmis selline praegu autoriteet, et sa oled üks selline ettevõtlik ja tegus mees, kes ikka tõepoolest igal laupäeva õhtul praktiliselt üle nädala võtab ennast kokku ja valmistab ette meile lausa sellise huvitava telefonivestluse.
0: No aga peab ju.
2: Eks ole?
0: Keegi teile ei helista ja mina tahan helistada.
1: Sulle meeldib kohe.
0: No muidugi algul võtad telefoni, silitad teda, siis võtad toru. See on oaete seremoonia. Siis keerad kettakest. Ikka tead 6 ja 3 ja 0 ja 8 ja 0 ja 3 ja 0... Ja teie käes. Ja siis kõneled, mis hinge peal on, küsid. Teie käest ma saan ju vastuseid olen saanud
1: ja.
0: Igati ma olen tänulik selle eest.
1: Aga tahaks nüüd sinu käest ka küsida. Kui me käisime, siis me rääkisime teie küla nendest uutest traditsioon või tähendab nendest traditsioonidest, mida te vanasta õhtul seal korraldasite. Kuidas teil see lummeviska või lummeüppamise võistus läks ja kes kõige ennem puu juurde jõudis ja kes viimane oli ja räägi nendest.
0: See aasta oli nali ja oli see, et täna oli 2 veest. Üks oli Tõnu see aasta. Jälle. Ja teine oli Jaagub. Ja Tõnu ja Jaagub. Ja nad olid lohistanud Mallega kaasa.
1: No.
0: Nii et kolmas inimene oli ka. Ja kuna nad kõrvutid olid. Mina jooksin kohe puu juurde, tagusin seda puud ja olin esimene.
1: Ja.
0: Siis tulid seal Vello ja Juta perega ja igast inimesi oli. Kõik terve küla oli koos. Ja need tulid kolmekesi. Mm. Nagu jõudsid, võtlesime kõik. Viimane. Ja lummenad läksid. Nüüd olid ju head suured hanged. Malle viskasime nii sügavale lumme, see sai esimese hommikolles välja sealt. Igavale nali oli. Nagu mõtt pöördas augus. Ja nii nalja sai.
1: Mm-hmm.
0: No ja siis, mis võika tead? Väike Trevitski ja päeval saunas ja verivorstid ja seda, mis on liha ja.
2: Eile räägiti ühes raadiosaates ühest... Loeti ette andmeid, et palju Eestis aastavahetusel üldse viin ära joodi. Palju teil kodukülas viin ära joodi?
0: Ei meil palju joodud. Meil nii mõnusalt saad, et väike siuke divitski sees on ja mõnus olla siuke peomeeleolu.
2: Aga
0: seda te kuulsite, et ma Kuku raadios helistasin või? Siin oli aastavahe lõpupoole oli see, et kes on see kõige populaarsem seal Kuku raadios ja kes on, ei ole.
1: Kuulsin.
0: Ja mina panin teid kõige paremaks ju.
1: Ja seda ma mäletan küll, ja.
0: Et te olite siuksed tored poisid.
1: Ja.
0: Aga see õja venna, selle Veidemani panin viimaseks.
1: Ja.
0: See sai nalja küll.
1: See sai kohasti.
0: Ja.
1: Kui me olime sinu juures, siis sa, kahjuks sai juba, lint sai otsa, me jätkasime seal oma juttu veel pikalt edasi, sa rääkisid, et on tulemas nüüd teie uued külavanema valimised.
0: Ja.
1: Kaugel sellega on jõutud ja kas sa ka ise kandideerid ja kuidas sellega lood on?
0: Kuule tead, algul oli niimoodi, et ma mõtlesin, et ei kandideeri. Et no mis ma lolli mängin, nagu mul tööd vähe oleks tead. Aga nüüd peale seda saadet on nii kuramuse populaarne tead. Vähe sellest, kui külavahel kõnnid, et laula koduküla väike maa ja iga väike tirts laulab sulle seda järgi kui lähed.
1: Mm.
0: Nüüd peale seda saadet on Jaanes meie presidendiks. Muud sa ei kuulegi, poodi lähed, näe meie president, küla president ja küla president. Aga nüüd iga need sirkus tead. Siin mõned päevad tagasi Savisaar on oma kandidaatuuri ka välja pannud.
1: Teie küla vanemale?
0: Meie küla vanemale, jah. Mina ei saa aru, ükskord tuli tead, ühes käes fotoaparat, ühes käes magnetofon, ütleb, ma teen lugu teie. Ma ütlesin, pole siin mingit lugu meie külas teha. Meil käisid Kreisi raadiopoisid, tegid lugu ja pole oma pildiaparat siin minema. Siis ta oli natuke mettunud.
1: No.
0: Ja ma ütlesin, et mine tee metsas mõned põrrast ja mõnest oravast looduse pilt ja võta rebaselt intervjuud ja ole mõnus. Aga ma ei tea, praegult on küll, igatahes minu pilt on igatahes palju rohkem. Kõik kohad, näiteks kaevud on minu pilte täis, panged, rehavarred on pandud kleebitud väikesed, Jaanese pilte on täis. Jaanes presidentiks, Jaanes, keegi on isegi selle rongi ära värvinud. Meil mm-hmm. president olgu Jaanes, suures kirjutatud rataste peale.
1: Mm-hmm.
0: Ja, no nii, et ma ei tea siin...
1: Aga Savisaare kandidatuur on ikka üleval või?
0: No midagi ta on, no kurat seda teab, tead.
1: Aga kas keegi ei ole teil niisugust ennustust nagu teinud, et kumba poole, ütleme kui see valimiste päev nüüd kätte jõuab, et kumba poole see kaldub rohkem?
0: Tead, ma ütlen sulle, Tõnu siin oli vahepeal, tal olid need nõia oskused olid.
1: No.
0: Vahepeal olid.
1: No.
0: Aga nüüd need on ära läinud.
1: Jah.
0: Ma ei tea, kas see hangeviskamine mitu aastat järjest on nii mõjunud talle või igatahes. Ennem ütles kohe, see aasta sünnitab siga 3 väikest põrsast ja sünnitaski.
1: Mm-hmm.
0: Nüüd ma küsisin, ütle mulle kohe, mitu liitrit see aasta me lüpsame sellel lehmalt, meie lehmalt, no.
1: Yeah.
0: Ei tea. Need ei tea enam. Ajud on vist ära võtnud natukene see külm. Tõnu ju tegi endale... Püssi! Ta käib metsas nüüd.
1: No
0: võt, lasi 3 põtra maha. 4 metsiga on maha lasknud. 2 päevaga. Oravaid on tal terve käru täis maha lastud. Ma ütlen, et mis sa nii palju oravaid lasid? Tore loom ju. Ütlen, mütse sa. Mõtlen, kus sa need mütsid viid? poe teen. Et putiigid pidid olema, moevärk, tahab külas see teha putiigi. Või las olla, las virve teeb sellistega. Ei. Nüüd täna ei ole ka siin. Võtsin, lähme sauna loupi võtu. Võtame õlu võissi ja ajame jutu. Ei, tema läheb pimedas, tema tahab, tal on siuke otsa ees, tead, nagu need orienteerujatel.
1: Ja.
0: Lamp on otsa ees, jookseb nagu segane püss käes, mööda metsa ja laseb loomi maha. Ja nüüd ta ütles, et ma lähen kohe, et ole kindel, kui ma tagasi tulen, on 4 jänest mul olemas. Aga ma ei kahtle ka, ta on siuke mees, kurat, kui ta ütleb, aga laseb küll. Näe, te ei kuule praegult, jah?
1: Pau, ei kuule.
0: Siit ei kuule võibolla. Siuksed paugud käivad metsased. Ta siin samas, maja ümber. Mul ju kohe, te nägite ju metsad.
1: Ja.
0: Siin samas.
1: Ja.
0: Ta kaugel ei lähe, 100 meetri ulatuses laseb. Mul ju loomad käivad maja juurde. Vahest on tead, hommiku ärkad vaatad, põder vaatab akna sisse. Ükskord oli, lasen välja, ei julge minna. Ma vaatan, mis asi, milles on asi. Karukurat on, istub tead, nagu kuningas selle kaevu peal ja laulab, noh, nagu laulaks, ega ta päriselt ju loomi ei laula ju, aga tema nagu laulab, siis mõtlesin, kas sa saa, eks ta mesipuu peal oli läinud, vaat, aga ühte asja ma tahtsin veel rääkida, et meil tuleb ju see rongi juubel.
1: Mille?
0: Rongi.
1: Aga see sinu rongi?
0: Rongi saabumise aastapäev, esimene aastapäev.
1: Jah.
0: 20. jaanuar. No võt.
1: See on järgmine nädal juba.
0: No ongi. Ma ütlen, nüüd on tööd niivõrd palju tegemist, tead.
1: Mm-hmm.
0: 20. jaanuar ja 20. on ju ukse ees.
1: Mm-hmm.
0: No võt. Ja nüüd on niimoodi, et selle raadiosaatega on rong meil nii populaarseks saanud. Nüüd on ju neid rongiliine võetakse vähemaks. Ronge jääb üle. Nüüd on mitmed vedurid tulnud, et me toome oma rongi ka teile hoovi peale, teeme rongide näituse, ma ütlen, siin pole rööpaid, pole viga, toome. Ja on ajanud selliseid asju, nii et praegult minu andmete järgi peaks tulema 45 rongi peale minu oma ka siia hoovi peale. Ja kõik värvivad rongid ära. Vot.
1: Siis saab küll väga uhke ja vahva olema. Kas see... Räägiks selle rongi aastapäevast veel, et kas sul on mingisugune programm ka sinna välja mõeldud ja mis ansambel sinna tuleks või kes tuleb esinema laulma?
0: Meil on omast käest võtta.
1: Ja ka välisesinejad, sa kunagi rääksid, et sa tahtsid, Jörberg võiks tulla ülla.
0: Ei, teda ei saanud nüüd, seekord ei saanud.
1: Aha.
0: Aga rongi aastapäev lühike kava kokkuvõtta oleks selline. Hommikul on äratus, siis kuskil 10 ajal on rivistus, kõik. Vedurimehed rongidega rivi, siis on kohustuslik meie küla hümn, koduküla väike maja, kõik laulavad, siis on kell 12 on lõuna, söövad suppi ja kell 1 läheb rongide võidusõiduks. Me raiusime siin vahepeal metsa kõvasti maha, tegime raja, rongidele raja, hakkavad võidusõitma.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis õhtu on tantsja ja kui meil veavad, ma ei tea veel, Tallinnast võibolla tuleb üks mees, kes räägib, see loengu peab ka.
1: Mm-hmm.
0: Auru vedur ja tänapäev. Mis mõte seal on? On selline pealkiri. Vaat huvitav oleks kuulata.
1: Ja.
0: Nii et ma arvan tuleb põnev, aga ma võin sellest järgmine kord rääkida.
1: Mm-hmm.
0: Ega see... läks. Ja siis on see, et vaat see laul, Jörbergi laul. Mina igatahes tänan, et te mulle seda raadiodel laskite. Ma võtsin selle nüüd linti endale.
1: No.
0: Ja kui teil aeg on, siis ma nüüd rohkem siis ei räägi, et ma mängiks seda muusikat.
1: Selle taksojuhi laulu?
0: Jah.
1: Et te paned telefoni sinna oma raadio juurde või maki juurde?
0: Jah. Tahate kuulata või?
2: No, ja ikka.
1: Ma arvan, et küll, jah. Et nüüd on juttu ka nagu räägitud, et olekski nagu muusika koht tegelikult saates. Ja kui sa ise soovid seda täita, siis ma arvan, et meil ei saa ka selle vastu midagi olla.
0: No ma täidan ära.
2: Äkki sa tervitad kedagi või?
0: No oma küla rahvas tervitan.
2: Nii.
0: Ja keda ma veel seal tervitan? No kõiki tervitan.
2: Nii
0: tervitan ka.
2: ma tahtsin veel selle rongi jutu juurde korraks tulla, ega see nüüd päris selline, see võiduajamise juurde, et ega seal nüüd vist need, kes on siuksed ralli või võidusõidu huvilised, nendel vist ei ole mõtet sinna vaatama tulla, et see on rohkem selline rahulik, lustlik värk, et lihtsalt ikka noored saavad ka vaadata pealt, mis moodi need rauruvedurid üldse töötavad, ega see võidusõid selline tõsine ei ole või on ikka selline päris tõsine rammukatsumine?
0: Selle möllamiseks.
2: Koguni.
0: Jah, siin on ikka nii, et kellel tead on jõudu, see annab nii. Algul on näitus, vaadatakse rongised, millised nad on, siis on võistlus ja mis rongist järelneb, siis vaadatakse, millised nad siis on, kui nad on võistluse läbi teinud.
1: Selge pilt.
0: Saate aru või?
1: Saime aru, jah.
0: Ja... oleks nii öelda hoiatav moment asja juures ka, ei maksa nagu nii siin plekipuru ja raua hunnikuid siin tekib.
1: Ja.
0: Siis vaatavad, et ei maksa rongiga kihutada.
1: Selge pilt. Jaanes.
0: Aga nüüd ma mängin lugu.
1: Jah, pane see lugu
0: ette. Olge mõnusad mehed, tead.
1: Aitäh sulle jälle helistamast ja...
0: Korradi marudad vennad seal ja...
1: Kui me ikka aega saame, siis meil on nüüd tee selge. Võibolla me tuleme 20. paiku ka sinna. Vaatame korraks, kuidas see sul see rongi aastapäeva päev välja näeb. Aga ei oska praegu ette ennustada, kuidas see ajaga lood on.
0: Võtugi tulge.
1: Jaa, ka see selleks ja ole hea, siis pane oma vägev makk mängima ja tuleb.
0: No. Kuulake ja kõike head teile.
1: Kõike head.
2: Aitäh sulle ka.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.

Eelolev öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht, puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 kraadi, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 18.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna Supereporteris.
3: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
4: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
5: Ja suvi on surnud, või suudetab huulikuumi.
6: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel rannailma või võibujukad kapinurka ära panna?
2: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Ja teate, mis üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No, näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõrted ette.
3: Või hobuvares. Kroks!
4: Oota, või see elevant mesilane pülle enda põhjelt.
3: Või siga kärmes.
5: Kõrre. Või lambakoer. Või see tiigerkrevet. Või karu. Püksid?

0: Mix.
1: No, Hit Mix Humor.
2: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.

0: Duo hitmiks huumor .
1: kallis , ma nüüd lähen . Ära unusta siis endale taksot ette tellida , eks ole .
2: Ja.
1: Pärast pead ummikus istuma .
2: Jaa , aga oota , aga mis kellaks ma takso tellin siis ?
1: No telli kuueks , vaata lennuk läheb kaheksast , eks ole .
2: Teeme nii , ilusat päeva , kallis .
1: Ole tubli .
2: Jaa , tšau , ole tubli . Ma tellin kohe ära siis .
1: Jaa , väga hea .
3: klienditeeninduse kvaliteedi hindamise eesmärgil kõnet salvestatakse .
4: Tere , olete helistanud automaatsele transpordiinfo numbrile . Kui soovite tellida transporti , valige üks . Kui tahate tellimust tühistada , valige kaks . Kui tahate anda tagasisidet , valige kolm . Lõpuks valige trellid ja jääge ootele .
2: nii , üks , mis asjad trellid ?
4: Soovite tellida transporti ?
2: Tahaks küll .
4: Pärast helisignaali teatage , kuhu te transporti soovite ja lõpetuseks valige trellid ja tärn .
2: Tahaks transporti Tallinna lennuvälja või tähendab lennujaama , oota , mis see , trellid .
4: tänan , teie tellimus võetakse töösse , jääge liinile . kas te soovisite hädaabiteenuseid ? Kui jah , siis teid ühendatakse hädaabikeskusega . Kui jah , siis valige trellid . Kui ei , siis valige trellid ja tärn .
2: oota , ei kuulge , ma tahtsin lennuväljale . Hallo , mis kuradi trennid ? Hallo ?
4: tänan , teid ühendatakse kohe , jääge liinile .
2: mis asja , oota , ei kuulge . see on mingi eesmärk , ma tahtsin lennu .
5: tere , te helistasite Põhja-Eesti meditsiiniabi piirkonna automaatkeskja .
2: kuhu ?
5: kas teie elu on mahtus olnud ? pärast helisignaali öelge jah või ei .
2: Ei ole .
5: aitäh , kas teie elu on vahetus ohus , kuid te ei saa seda valjult öelda . pärast helisignaali öelge jah või ei .
2: jah või no ei , tähendab ei ole vahetus , oota , mille kohta see küsimus käis praegu , ma ei saanud aru . halloo , kuulge .
5: aitäh , teie elu on vahetus ohus .
2: ei ole , kuulge , mis toimub praegu , kellega ma räägin , halloo .
5: oodake hetk , kõne suunatakse edasi politseile .
2: Halloo , kuulge , see on eksitus , mul ei ole politseid vaja . Halloo , kas keegi inimene räägiks minuga ?
6: helistasite politsei automaatsele kuriteotunnistajate numbrile . Teie turvalisuse huvides kõne salvestatakse ja teie asukoht tuvastatakse jälgimise eesmärgil .

0: te võtate neid andmeid? Ma olen Aadli. Halloo! Kurat, kas keegi inimene minuga rääkida saab?
1: Kõistasite keskkriminaalpolitsei kuritegude tuvastuse numbrile. Kui soovite üles tunnistada vana kuritegu, valige 1. Kui tahate üles tunnistada uut kuritegu, valige 2. Kui tahate kuritegu paljastada, valige 3. Kõne katkestamine poole pealt edastab politseile automaatselt häire.
0: Kuulge, kas keegi inimene minuga nüüd rääkida saaks lõpuks?
1: 2. Soovite üles tunnistada uut kuritegu.
0: Kuulge,
1: kallale tungida, öelge 1. Kui tegu on seksuaalkuriteoga, öelge 2. Kui tegu on mõrva või mõrvakatsega, öelge 3. Ja kui millegi muuga, öelge 4.
0: Neli millegi muuga!
1: Aitäh! Peatage pärast helisignaali kuriteost 2 sõnaga.
0: Kurat, kas te ei võiks mul lihtsalt ära rääkida lasta seda?
1: Aitäh! Teie ülestunnistus on laste räige ärakasutamine.
0: Ära rääkida lasta lihtsalt, kuulge, alloo!
1: Aitäh teile kõne! Meie klienditeenindajad võtavad teiega võimalikult ruttu.
0: Issa!

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna Supereporteris.
4: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
5: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
1: Ja suvi on surnud, või suudendab muuli
6: kuubi. Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel rannailma või võibujukad kapinurka ära panna?
3: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
7: Duo Hit Mix. Naljanurk.
8: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
9: Sa ei ole Titanicut näinud või? Mm-hmm. Oi, see on väga hea film. Need laeva põhja minemise kaadrid.
8: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
9: Oota, see on ju Titanic.
8: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
9: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
8: Lõpeta, la, ma ei kuule.
9: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
8: Aga siis see, peamees Ryani päästmine.
9: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandia dessant.
8: Palun ära riku ära.
9: Ei, aga see ei riku filmi ära. Film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
8: No mis asja? Saklased kaotsed sõja või?
9: Loomulikult.
8: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
9: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
8: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
9: Jah, muidugi jah.
8: Loodame, et vähemalt selle õnnelik lõpp.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eeloleva öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohate näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 kraadi, hommepäeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 18.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui talle tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: ma olen hääletanud ja mind korjas peale rong.
1: See on usutav. Ta siis hääletasid nagu lihtsalt maanteel, ma saan aru, ja siis äkki mööda maanteed tuli ka rong.
0: Mööda maanteed, Mart, ma saan aru, et see võib olla sinu jaoks šokk, ja. Aga rong ei sõida.
1: Ehk siis sa hääletasid kus, palun?
0: Ma hääletasin Rakvere raudtejaamas. Rakvere raudtejaamas ja sattusin rongi peale, mis läks Kundasse.
2: See on nüüd enne minu aega.
0: Mina tahtsin minna, ma ei tahtnud päris Kundasse minna, mina tahtsin minna Karepale. Ja kui Rakveres sõita Kundasse, siis sa põhimõtteliselt saad Karepa tee otsa.
3: Milline rong see oli?
0: See oli, tegelikult oli see selline nagu siis raudtejaama, kuidas seda öeldakse, siis mitte nagu vedur, mis sõidab suurte linnade vahel, vaid nagu siis vagulite jagamise vedur.
3: Manöövervedur
0: ja ega me rääkisime juba nende sellidega, kes seal siis vedurikabiinis olid, ehk siis rongijuhid, et miks nad Kundasse lähevad. Eks, et noh, nad võtavad meid pealt, ma mis ta Kundasse lähete? Aga ta on piiva jeist.
3: Aga miks teie läksite?
0: Aga meie läksime, me tahtsime Karepale saada.
3: Aga nüüd vaguneid ei olnud ju?
0: Seal oli üks tühi vagun taga. Me olime tühi kaubavagun veel puideks. Ja me olime, siis üle ta seisime veduris, siis ühel hetkel vedur ütles, tõks, et kulgad nüüd siit üle aasa.
3: Mitu teid oli?
0: Kaks, kahekesi.
1: See mahub isegi ära. Paneks sa ajaraami ka, et see toimus millal?
0: Me ei olnud veel abielus, ehk see oli aastal 91.
1: Aga prouaga jalutasite?
0: Jaa, prouaga koos.
1: Nagu...
0: Ei, me ei jalutanud. Me olime Rakveres ja me tahtsime saada Karepale. Muuhulgas poodi. Ja? Me tahtsime saada Karepale ja saime siis Kundasse rongi peale hääletades. Selle juures oli veel tore finess. Enne veel, kui me saime siis maha rongist, tuli mingi haru tee, kus... mis läks siis sellesse betooni või tsementi tehasesse. Ja vennad võtsid sealt kõne, jut käis vene keeles, et kuulge, et ärge praegu tulge, et me käime õlle järgi ära ja tulge siis. Et muidu me jääme võibolla teie taha kuidagi kinni ja me ei jõua tagasi Rakverre.
1: Kuidas sa kõne võtsid?
0: Nemad võtsid seal oma mingi selle, noh, oli mingi selline
1: niimoodi,
0: telefon. Ja.
1: Niimoodi.
0: Selline, no, ta vist ei olnud päris selline, ma arvan, aga ikkagi mingi see torus sa rääksid.
1: Ja, ikka pigem see täpselt.
0: No võibolla oli, ei, ja, see ka ei olnud.
4: Kaks kapsi nööriga.
0: Niidiga. Ühesõnaga, et ärge, tulge praegu, et me käime õlle järgi ära. Meist muidugi ei olnud juttu, et siin veel keegi tahab Karepale minna, see ei olnud tähtis. Ja.
5: Matias, kuidas sulle tundub see Urmase jutt? On vähe kahtlane või mitte?
2: Kuidagi uhkelt räägid sellest. Minul oleks küll häbi, kui ma peaks naisega rongile minema.
0: 92 aasta.
2: No, ei
0: see on sinu
2: vabaljumas.
0: Rong, naine, näed, praegu lähevad.
5: Et siis pigem vale.
2: Mina arvan, et see on tegelikult õige jutt.
5: Marek, kuidas sulle tundub?
3: Ütleme, see kõnevõtmine rongist väga teeb. No, et need ei olnud ka kümneid, eks ole, kaks inimest, no, olles ka veduri kabiinis liikunud. Kas seal oli võimalik istuda ka või?
0: Oli, aga me seisime.
5: Seal, aga kus oli võimalik seal istuda?
0: Seal oli, seal veduri tagumise seina küljes oli selline klapp. Tool, selline näkane pruun klapp tool, mida sai tõmmata alla. Või noh, ta ei olnud tool, ta oli nagu see iste koht.
5: Lavats. As, Marek,
0: selline ümmar.
5: Ütle, kas on õige või ole? Pigem on õige.
1: Ei tahaks kuidagi öelda.
5: Aga sa võid öelda, mida tahes.
1: No ikka, no... Sina oled kapten, Mart, sa võid ka täitsa mööda minna oma tiimikaaslastest
5: ja öelda seda,
1: mis... Kui sulle tundub, et sinu asi on ikka väga õige. No see on ju nii loogiline, et see kõik juhtus. Muidugi on see tõde.
5: Tõde.
0: Head sõbrad.
5: Kuidas on?
0: Tõde.
3: Ja ongi või?
0: On.
2: Tuli. Väga hea, et sa mind usaldasid.
3: Vau!
1: Ma veel püüdsin ironiseerida.
0: Rakvere Kunda.
2: Sellepärast see
5: ei, siin ei ole ironiseerida mitte kui midagi, sellepärast, et minul jäi kõrva sellest loost, kusjuures see osa, et sa olid seal koos oma naisega.
0: Jaa, sellel hetkel ta ei olnud veel.
5: Veel ei olnud, aga võib-olla see rongisõit saigi määravaks, et üks ilus kooselu sai alguse.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkkeparandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
7: Mis toimub?
6: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakolja selle silla peremees.
7: Mis ajast sina selle silla peremees oled?
6: See on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugel muinas aegadesse. Teeme need küsimused ära nüüd. Oled valmis?
7: Aga see oli küsimus?
6: Kuule, sa üritad siin vaimukas olla või?
7: Aga see oli küsimus?
6: Kuule! Nüüd tuleb küsimus. Nii, kui sa ostad 7 euna 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
7: 6,50.
6: Ahaa! Küsimus number 2. Palju siin raha on?
7: 2,80.
6: Ahaa! Küsimus number 3. Kus sa saad mulle püüti pakkuda?
7: Okei, kuhu minek?
6: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Psühhiaater haigele. Nii siis, te kinnitate, et maksate makse hea meelega. Ja millal see teil algas? Kas juba ammu?

0: duo hitmiks huumor .
1: kallis , ma olen kodus .
2: armas Margus , kui sa seda kirja loed , olen juba kaugel . Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi , et otsustan ükskord sind maha jätta . Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam , oma eluga . Kahju , et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda , aga nii tore , et mul avanes vähemalt võimalus . oota , mul läks meelest ära , sa ei oska lugeda ju .
1: kallis , ma olen kodus . mis meil õhtusöögiks ?

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Välak. Pärast otsust hakata Eesti vanglaid välisriikide vangidele välja rentima, otsitakse võimalusi, kuidas riigile kuulavaid hooneid veelgi tulusamalt kasutusse võtta. Järgmise võimaliku projektina on arutelu alla kerkinud riigikogu hoone. Majandusanalüüs näitab, et mitmed riigihooned on märkimisväärse osa ajast ala kasutatud, seetõttu nähakse Toompea lossi potentsiaalse rahvusvahelise rendipinnana, mis võiks tuua riigieelarvesse täiendavat tulu. Esialgset huvi olevat üles näidanud mitmed organisatsioonid, kes otsivad ajaloolise miljööga konverentsi. Paiku. Samuti peetakse hooned sobivaks koolituste, seminaride ja meelelahutusürituste korraldamiseks. Ekspertide hinnangul on riigikogu hoonel selleks head eeldused. Olemas on suur saal, kaasaegne hääletussüsteem, mikrofonid ja aastate jooksul välja kujundanud oskus pidada pikki koosolekuid ilma nähtavate tulemusteta. Kui pilootprojekt osutub edukaks, võidakse tulevikus välja rentida ka ministeeriume, ametiasutusi ja eriti hästi säilinud bürokraatlike protsesse. Esimese suure üritusena kaalutakse riigikogu saali kasutamist rahvusvahelise stand-up komöödia festivali toimumispaigana. Korraldajate hinnangul nõuaks selleks vajalike tingimuste loomine minimaalseid muudatusi. Tallinna linnavalitsuse kannab teada, et viimastel aastatel palju räägitud Tallinna linna halb õhukvaliteet on eelkõige maal elavate, aga linnas tööl käivad inimeste süü, kes toovad oma poris autoga pealinna palju tolmu kaasa. Seetõttu kehtestab Tallinna linnavalitsus maamaksu ehk maal elamise maksu. Neile inimestele, kes on ennast Tallinnast välja kirjutanud, ei maksa linnakassasse makse, aga sellele vaatamata kasutavad iga päev linna infrastruktuuri ja muid hüvesid vastu, aga toovad valdavalt ainult tolmu. Maal elama läinud varilinna kodanike maksustamise täpsemad üksikasjad töötatakse välja sügiseks. Politsei aga teatab, et on viimasel ajal mõnuaine smuugeldajate kõrval järjest enam täheldanud isikute aktiivsus, kes püüavad mõtteainet Eestisse smuugeldada. Mõtteaine tänava hind on kõrge ja selle suurtes kogustes riiki toimetamine on raske, sest see tekitaks kohe kõneainet. Mõtteaine tarvitajad on Eestis palju. Kappa andmetel polegi väga paljudel juhtivatel kohtadel töötavatel inimestel omi mõtteid, vaid need on suuremalt jaolt saadud just mõtteaine kasutamise abil. Suur hulk poliitikutest aga kasutab lihtsalt kõneainet, mis annab võime kõneleda ka siis, kui mõtteid ei ole. Ja tervise vallast! Eesti võib kasvada tervishoiu turismi tipptegijaks ja selline areng on Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi ja veel mitmete ekspertide hinnangul lähiajal ise enesest välja kujunev stsenaarium. Üleminek seniselt tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismisüsteemile nõuab mõningaid ümberkorraldusi nagu haiglate ja vastava inventari maha müümine ja meditsiinialase koolituse lõpetamise Eestis. Vabaneva raha hulgaga saab luua turismifirma, mille ülesandeks jääb patsient organiseerida raviturismi reisile mõnda teise Euroopa Liidu riik või kaugemale. Turismifirma palgale jäävad vaid meedikud, kes otsustavad, millist raviturismi paketti patsient vajab. Üleminek tervishoiusüsteemilt tervishoiuturismisüsteemile jõuab lõpule 2 aasta jooksul. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Juku võidukalt. Ma ütlesin, et ta on isane.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ilja. Näed, märkisid üles. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalga amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab, oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et lõi, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Tervist .
2: Tervist . Soovite tutvuda meie ilusalongiga ?
1: Ikka . Mis see massaaž teil maksab ?
2: Ma soovitaksin teile kompleksmassaaži . See maksab 100 eurot .
1: Vau , nii kallis .
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaaž , see on 75 eurot .
1: See on ka täiega kallis ju . Midagi odavamat ei ole või ?
2: Hea küll . Punktmassaaž 15 minutit , 50 eurot .
1: Noh , mul on siin 2.40 . Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp .
2: 2.40 . Hellad käed ja õnnelik lõpp . Selge . Märt !
1: Mis Märt ?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb: Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha. Vaevalt, vastab neiu, sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa see

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere, saab aidata?
1: Ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida.
2: Pole vaja. Meil on ju proovikabiinid ka.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: Huumor.
1: Liina! Liina, kuulake, ole hea, tule siia. Saada üks kiri ära. Pane kirja. Härra Suviste, PEK tegevdirektorile. Armas Raivo, ma pean sulle ütlema, et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud. Ta on nii lihtsalt nii seksikas, et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda, kui ainult selle peale, kuidas ma temaga seda teen. Oskad sa mulle öelda, mida teha, kuidas käituda? Said kirja?
2: Jaa. Härra Prangel, ma ei tea, kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks, aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud.
1: Väga hea, Liina, et sa seda ütlesid. Pane sinna nota bene, et oma seksika sekretärial ma mõtlen muidugi seda Juurmani plikat. Ja ma loodan, et ma ei tekitanud mingit segadust. Said kirja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: naljanurk .
1: mis asi see on ?
2: see vä ? ma filmin seda .
1: mida ?
2: ma teen seksivideot , pärast on jube lõbus .
1: ma ei tea .
2: on , kuule , endale sulle ka meeldib ju , ole nüüd , noh .
1: hea küll .
2: aga jah . oota , ma vaatan .
1: mis sa teed ?
2: ma panen valgustuse paika . nii . paneks mingi filtri ka vahele , paneks sooja filtri vahele , nii . okei , oota . vaatan , et kas mikrofon on ka paigas . kuule , ole hea , oiga mulle nüüd natuke . Natuke kõvemini saaks äkki .
1: kus kinos sa seda näitama hakkad ?
2: mis asja ? vot väga hea , nii . nii on hea , nõnda . paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks . nii . väga hea , okei , väga hea , nii , väga hea , hakkame pihta , nii .
1: mul läks pea valutama .

0: duo hitmiks huumor .
1: Sõbrannad omavahel , kuidas sul Martiniga asjad edenevad ? Oi vaaliselt , me vaidleme ainult ühe pisiasja pärast . Asi on nimelt selles , et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis , aga tema ei taha üldse abielluda .

0: Duohitmix huumor .
1: tere , tere . ma otsin romantikat .
2: loomulikult te otsite . me kõik otsime romantikat . seda ühte ja õiget inimest , kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi , tooks veini ja lilli . ja kellega armatseda pehmel
1: pool . ei. Ma otsin romantikakirjandust , armastusromaane .
2: Ahsoo . oih , vabandust . nüüd kukkus küll lollisti välja , eks . Need on seal taga .
1: aitäh .
3: Vabandust . äkki te oskate mind aidata , ma otsin inetut tõde .
2: nojah . eks see kunagi pidi ju välja tulema , eks . inetu tõde on see , et minu õde on tegelikult minu ema .
3: ei .
2: Ja ma tean , see kõlab täiesti hullumeelselt , eks , aga asi on selles , et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor . ta ei tundnudki mul isa , isa oli ainult läbisõidul , eks , ja pisikeses linnas niisugustel asjadel tuleb kohe häbimärk tuleb külge . ja siis mu vanavanemad otsustasid , et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena . ja selline ongi inetu tõde .
3: ma väga vabandan , ma otsin inetu tõde DVD-d , see on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga , film .
2: Ahsoo . ahah , romantiline , siis on jälle seal nurga taga .
4: saaksin sul kõik riided seljast rebida , katta sind üleni vahukoorega , tõsta sind siia riiuli peale ja nii nagu keegi pole varem .
2: Ja ma arvan , et see on meil olemas küll , jah . et see on kõige viimases riiulis .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vau, sul on ikka väga ilus koht.
2: Jah, aitäh. Te pole paremat osa veel näinudki.
1: Noh.
2: Oh, see on mu magamistuva.
1: Noh, väga ilus. Miks sul voodi kõrval kong on?
2: Oh, ei, see ei ole kong, see on minu rääkiv kell.
1: Jah, rääkiv kell.
2: No, ausalt. No, ma näitan.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Noormees tulevasele äiale. Härra, teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved. Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade?

0: do ritmiks huumor .
1: aeg , Marilyn , su aed näeb lihtsalt jumalik välja . ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale . Liina , mis sa teed seal praegu ?
2: No praegu ma laotan sõnnikut , proua Jurman .
1: Aa, no see selgitab selle pikantse lõhna .
2: Jaa, see on väga kvaliteetne kraam. Taate ka vaadata.
1: Ai! Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
2: No see on nüüd inimese pask.
1: Mida? Inimese väljaheited?
2: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
1: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
2: Kelleks te peate mind, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
1: Uskumatu!
2: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirised, eks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan siis geraaniumi istutama. Need tavad jälle hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toite, on ponsikuid ja kevadrulle niimoodi. Oot, lase koti sisse siia, ärme lase hea tollust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
1: Tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuuniad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.
3: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Hitmix naljanurk.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Kuulsite ? See oli müütilise punanokk tähnikkoolibri hääl . Kas keegi pani tähele , kust see tuli ?
2: Minu arvates tuli sealt .
3: Ei , see tuli sealt .
2: Ei , see on seal . Ma näen teda , ta on selle puu otsas .
1: Väga tubli . Ja kas kellegi on meeles , kuidas punanokk tähnikkoolibriid valmistada ?
2: Kergelt praadida . Oreganoga , apteegitilliga , orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga ja neitseoliivilis .
1: Ja ärge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta . Kas olete kuulnud , et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus , halb ja rähm ?
3: Oo .
1: Jaa , jälle on .

0: Hitmix. Duo Hitmix, huumor.
1: Ülemus ütles mulle hommikul kena päeva. Mul ei jäänudki siis muud üle kui asjad pakkida ja koju tagasi tulla.

0: it makes four.
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
2: Koos teeseldud orgasmiga.
1: Yeah.
2: Igavusest haigutamisega.
1: Muidugi.
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
1: Yeah.
2: 80 eurot.
3: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
1: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
2: See on moonproua.
1: Väga ilus.
2: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
1: Saagi?
2: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta. Ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
1: Miks sa seda peaksid tegema?
2: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
1: Oopiumi?
2: Jaa, need on oopiumi moonid.
1: Sa ei tee minu majas ametigi oopiumi ju.
2: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
1: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
2: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt. Ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
1: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
2: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
1: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
3: No nii, mis meil siin siis on?
1: Mina sain sellest just teada.
2: Tere, härra seersant. Ikka tavaline, jah?
3: Oleks palunud küll, jah?
2: Palun.
3: No, ikka esmaklassiline Liina.
2: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
3: Saab tehtud.
2: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
1: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valget hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
2: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahtis mulle ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelda, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: The Hitmix Humor .
1: See teeb 57-43.
2: Oi, aga teate tütarlapsed on siuke kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me võime midagi tagasi panna?
1: Hea küll. Mis me tagasi paneme?
2: Need riisikookid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See šampoon kindlasti. Lõhna vesi.
3: Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Paneme õlled tagasi.
2: Õlle võtta või? Täna on jalg palju.
3: Kui tõesti. Palun võtke need kondoomid ka tagasi.
2: Täna on jalg palju.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Jõuluteel pöördub naine mehe poole . Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee . Ei tea, mida see võiks tähendada . Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega . Naine ootab suure põnevusega . Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese . Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja .

0: hitmix . Naljanurk .
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur .
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda .
3: See on nüüd valge kuld, suur 1-kraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljandid .
1: Nii ilus .
2: Eks ole .
1: Oi, aga see ei tule ära enam .
3: Ei tule ära?
1: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule, noh. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Sõrmuse hind. Kena päeva!

0: duo hitmiks huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.